ọlọpọ ẹ ba titi agbadura lorukọ ifa ibi jawe jawe ba titi agbadura lorukọ ife toni gbagbọ ba titi o agbadura sọba.